0: یاد آده تا ساتونه نه چای یا باید لانده دا ایزا برای تا تا دیو لیسان ایزا نیره تا گه یکو گه کشنا کنی ایزا چی بتا اپن چی کاری تا گه تیره اپن زوگو دیلی گی دیو تا گه
1: Massi.